золотий камує держей. Є нявілу знакче, де гиня карт, та в безлапче, де йдеш у діждах.